0: Tabela FM. Moshate o tsebo le boithabiso.
1: Ke khantse ka moaparo wa Afrika. Georgia Afrika, malimi Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag ke mo Afrika.
0: Thobela FM.
2: Moshate o tsebo le boithabiso.

0: Mino ke Lethabo mo go ibaleng nna.
1: Hashtag Mino ke Lethabo.
2: Hashtag Mino ke Lethabo.
3: Hashtag Mino ke Lethabo.
0: Mankuku baby, mo shupologo go fitlha labotlhano.
4: Ile ya pele go fitlhela ka ile ya boraro.